najibu itakutoa gizani, mashaka kwenye imani hayafai asivani. Darubini inajibu itakutoa gizani.

mwari kumwe na Adolf Mbazumutima. Ndagushimiye ko wankurikiranye. Aya majambo ushobora kuyisomera nawe mu gitabo cyo muri Kuvayo igice cya 20 uhere kuva ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 17. Imana iguhezagire naho ubutaha.

0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.
2: Nisamirizi agakisa kisoko yukuri ndagushimire nchuti mukunzi uwandanya uteramana natwe imana igweza gire shimire chane vyimaze yo umugwi udasanzwe uhejeje kubikora neza mu gushikiriza icigwa kidasanzwe icigwa kiri mu vyigisho tumaze imisi twiga mucigwa twige bibiliya imana rero ibahezagire kandi ibakomeze ibahe kumenya ndetse no gutahura kugira ngo barusheho kubandanya badukorera neza reka rero ndagushimire nawe wahisemo gukurikira kubana nisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri Imana akomeze kuguhezagira abariko baradukurikirana muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi mwese Imana iba

0: Intango shasha. Intango shasha ni ikiganiro kidufasha kumenya uburyo n'inyifato nziza twogira kugira tugire amagara meza. Ikiganiro intango shasha mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Agakiza mu isoko y'ukuri.
1: Chuti namwe bagenzi b'ikiganiro intango shasha twongeye kubaramutsa. Mu kiganiro cuno munsi muri kumwe na mwene so nkuru nziza Amede. Tugiye kurabira hamwe isanganyangaburo zo mu mugwi wa B, vitamine B complex. Izo nazo zikaba zishika ku 14 zizwi kugeza uno munsi. Hariho vitamine B ya mbere yitwa thiamine, vitamine B ya kabiri yitwa riboflavine, vitamine B ya gatatu yitwa niacine, abandi bakayita vitamine PP canke acide nicotinique. Vitamine B ya kane ntibaho. Vitamine B ya gatanu yitwa acide pantothenique. Vitamine B ya gatandatu yitwa pyridoxine. Vitamine B ya 12 yitwa cyanocobalamine. Vitamine B ya 13 yitwa acide orotique. Vitamine B ya 15 yitwa acide pangamique. Vitamine B ya 17 yitwa amygdaline. Vitamine B y'umunani isanzwe izwi ku izina rya vitamine H canke biotin. Hariho n'iyindi yitwa colin. Acide folique iyo naka bari vitamine B9. Hari yindi yitwa PABA canke acide paraaminobenzoïque, hamwe na vitamine y'indwi isanzwe izwi ku izina rya inositol. Mu kiganiro cacu intango shasha uyu munsi tugiye kurabira hamwe vitamine zitatu za mbere. Vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri, hamwe na vitamine B ya gatatu. Mbega vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri na vitamine B ya gatatu zavumbuwe gute? Nibihe bikogwa vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu mu mubiri w'umuntu? Mbega nuruhe rugero rwa vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu umubiri w'umuntu utegerezwa gukenera mu masaha 24? Nibihe bimenyetso by'ikena vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu bishobora kwiyerekana? Nibihe bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nayahe masoko ya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nivyo bibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro cacu intango shasha.

0: mwakeye bagenzi banje, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu tena asubuhi ya leo.
1: Ufise impamvu nyinshi.
0: Ilipokuwa ni usiku nilipata salamu kutoka nyumbani.
1: Mwijoro naronse ubutumwa buvuye imuhira.
0: Mke wangu pamoja na mtoto wanawasalimu.
1: Mkenyezi wanje na umwana barabaramutsa.
0: Wakanambia kifika asubuhi tafadhali wasalimu watu wa Mungu.
1: Barambira bati nibwacha uramutse abantu b'Imana.
0: Nanyi ambao mnasikia sauti hizi kutoka hapa katika viwanja vya kanisa hili,
1: kandi namwe mwumva ano majwi avuye ngaha muri iki kibanza cishengero,
0: nawakaribisha tena katika saheri ya maombi.
1: Turabahaye ikaze rigira kane mwino sanziza y'amasengesho.
0: Ni muda ambapo Mungu mwenyewe ushuka katika eneo hili,
1: n'umwanya ahimana ubwayo imanuka muri iki kibanza.
0: Na hivyo tunapokuja mbele zake tunakuja kwa unyenyekevu,
1: kandi mwe tuzi mbele yayo tuza duciye bugufi.
0: Na kabla tujaanza neno lake tufumbe macho tuombe.
1: Kandi mbere yuko dutangira kwiga jambo ryawe duhumirize dusenge.
0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mu izina rya Yesu.
0: Shuka katikati yetu katufundishe.
1: Ingo hagati muri twebwe twigishe.
0: Tamalaki hapa katika eneo lote hili.
1: Kandi ubwo turi hano twese muri iki kibanza.
0: Kwa jina la Yesu naomba na kuamini.
1: Mu izina rya Yesu. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Katika Biblia kuna mfalme mmoja anaitwa Mfalme Suleiman.
1: Muri Biblia hari umwami umwe yitwa umwami Salomo.
0: Huyo ni mwana wa Daudi.
1: Umuhungu wa Daudi.
0: Muda mchache baada ya kuwekwa wakifu kuwa mfalme.
1: Umwanya mutoya maze kuimikwa akaba umwami.
0: Alienda mbele za Mungu na kuomba.
1: Yagiye imbere y'Imana maze arasenga.
0: Na hivyo akamwambia Mungu niombie moyo wa adili.
1: Maze asgira Imana tundeme mu mutima w'ubwenge.
0: Ili niweze kuhukumu watu wako.
1: Kugira ngo nchiri manza abantu bawe.
0: Maana mimi ni mdogo.
1: Kuko ngira umwana muto.
0: Na nimepewa kazi katika mabega yangu ya kutoka kwa baba yangu Daudi.
1: Kandi na hawi gikogwa kubitugu vyanje kivuye kuri data Daudi.
0: Na hivyo hiyo ilikuwa ni swali kutoka kwa Mungu, alimuuliza nikupe nini
1: da? Kandi ikibazo cyari cyavuye ku Mana iramubaza ati ndaguhi iki?
0: Ndilo swali ambalo ninauliza leo asubuhi ya leo.
1: Na hicho kibazo na wewe ubazwa muri iki gitondo.
0: Mwendapo Mungu ataomba akupe kitu, wewe utaomba nini?
1: Mugihe Imana yobigusabye ngo igire ichiguha, wewe yisaba iki?
0: Na hivyo Sulemani aliomba moyo wa adili.
1: Kuchorero Salomo asabu mutima ubwenge.
0: Ndipo Mungu anamwambia.
1: Mazimani ramubwira.
0: Kwa sababu wewe umeomba moyo wenye adili.
1: Kuko wasabye mutima ubwenge.
0: Lakini haukuomba mali na ufahari mkubwa.
1: Ariko ntusabe ubutunzi n'icyubahiro.
0: Wala hukuomba uleza kulipiza kisasi kwa watu wako.
1: Cyangwa ngusabe ukwihora abansi bawe.
0: Sasa mimi Mungu wa mbinguni.
1: Ero jewe mana yo mwijuru.
0: Ninakupa hekima na akili kama ulivyoomba.
1: Nakuwa ubwenge n'ubushishozi nkuko wabisabye.
0: Lakini vile vyote ambavyo hujaomba ninakupatia.
1: Ariko na bya bintu tasa yenda biguhera umuntu.
0: Na hivyo Sulemani akawa ni mtu tajiri sana.
1: Kuchorero Salomo abu muntu atunza cyane.
0: Na akawa na hekima kutoka kwa Mungu.
1: Kanda girubwenge buvuye mu ijuru.
0: Siku moja alipokuwa katika hekalu la Yerusalemu.
1: Ige kimwe ari mu rusengero rwa Yerusalemu.
0: Amefanya ibada na kutoa sadaka nyingi kwa Mungu wake.
1: Ari mu masengesho kandi atanze bimazi byinshi ku mana ya yiwe.
0: Ndipo hekima inamjilia.
1: Mazubwenge bumuzamwo.
0: Lakini ghafla wanatokea wanawake wawili kahaba.
1: Ariko giturumbuka haseruka abakenyezi babiri cyangwa abagore babiri baba maraya.
0: Wanawake hawa walikuwa kilala katika nyumba moja.
1: Abo bagore baba munzimwe.
0: Na walikuwa wote wamepata watoto siku nyuma zilizopita.
1: Kandi bari barabyaye abana mu minsi mike yari iheze.
0: Sikiliza kwa makini kisa hiki katika Biblia.
1: Humve utegere neza inkuru yo muri Biblia.
0: Na hivyo wanawake hawa wawili wakapata watoto kila mtu mtoto mmoja mmoja.
1: Maze aba bakenyezi baronka abana umwe wese umwana wiwe.
0: Na hivyo wako amelala kwenye chumba chao kila mtu kwenye kitanda chake.
1: Maze mge bari bajyamye muri cha chumba chabo umwe wese ku kitanda chiwe.
0: Ndipo mwanamke wa kwanza kwa bahati mbaya akamlalia mtoto wake.
1: Maze umugore umwe mu buryo amahigwe mabi ajyama kuri wa mwana wiwe.
0: Alipomlalia uyo mtoto akafariki.
1: Maze ajyamye kuri wa mwana arapa.
0: Usiku huo huo akachukua yule mtoto akahamisha kwa mke mwingine yule mama mwingine.
1: Murijo joro nyene achafite wa mwana wiwe yapuye amutwara kuri wa wundi muvyeyi.
0: Na akachukua yule aliyekuwa mzima.
1: Maza atwara wa wundi yarakiri muzima.
0: Akamweka kwenye kifua chake.
1: Achamushira mu gikiriza chiwe.
0: Ndipo palipo pambazuka.
1: Aho niho hache haduka.
0: Yule mama wa pili akaamka ili aweze kumnyonyesha mtoto wake.
1: Maze wa mama wa kabiri amaze kubyuka ngo yonse umwana wiwe.
0: Anashangano na mtoto ni wa baridi ameshakufa.
1: Achara tangara yumva umwana yamaze gutimba yakanye yapfuye.
0: Lakini alipomtazama mbona kama si wa kwangu huyo.
1: Akamaze kumwiweza aravuga ati kumenga si wanje koko.
0: Akasema huyo ndo wa kwako wewe mwenyewe umelala vibaya umemuua.
1: Aze uende aravuga ati huyo ndo wiwawe wa mjamu. Wamjamie nabi uramwica.
0: Ndipo wakaenda kwa mtumishi wa Mungu Sulemani.
1: Maze baje kumkozi wa imani Salomo.
0: Ili waweze kupata busara kutoka kwa Sulemani.
1: Kugira ngo baronge ubwenge buvuye kuri Salomo.
0: Ndipo walipofika mbele ya mfalme Sulemani.
1: Maze bashitse mbele ya mwami Salomo.
0: Yule mama wa kwanza ndo akawa kwanza kutoa kile kisa.
1: Wa mkenyezi wa mbele abu wa mbele kutanga iyo nkuru.
0: Anamwambia mtumishi wa Mungu.
1: Aramubwira ati mukozi wa imani.
0: Tuko tumelala usiku.
1: Twari kwa ajamye mwichoro
0: huyu amelala vibaya akamuua mtoto wake.
1: Maze uyu mugore ajamira nabo mwana wiwe aramwica.
0: Alafu inafika asubuhi anaambia huyu ndio mtoto wako.
1: Maze bushitse mugitonda chavuga ati uyu ni wa mwana wawe.
0: Sio kweli mfalme.
1: Ati ibyo sukuri mwami.
0: Lakini kumbuka kwamba huyu analalamika.
1: Ariko wibuke kandi uyo yari kavuze yo nduru.
0: Ndiye mtoto wake alimlalia vibaya.
1: Niwe yari ajamye nabo mwana wiwe.
0: Lakini ndiye analalamika.
1: Ariko kandi niwe yavuze nduru.
0: Kwamba huyu ndo amelala vibaya akauwa mtoto wake.
1: Ayagiriza uwunda tujya niwe yajamye nabi ayica umwana wiwe.
0: Yule mwanamke wa pili naye akasema.
1: Maze wa mkenyezi wa kabiri na waravuga.
0: Akasema mimi sifahamu neno lolote lile.
1: Aravuga ati nta kintu na kimwe nzi muri ivyo.
0: Lakini nafahamu ya kwamba huyu aliyo hai ndiyo mtoto wangu.
1: Ariko chonzi gusa uyo akiri muzima ni wa mwana wanje.
0: Ungekwanda wewe mfalme Sulemani ungefanyaje?
1: None wewe yaba ari wewe mwami Salomo wari kubigenza gute?
0: Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3.
1: Mu kitabu cha bami ba mbere igice cha 3.
0: Wafalme wa kwanza sura ya 3.
1: Abami ba mbere igice cha 3.
0: Msaluni wa 24 hadi 28.
1: Kumurongo wa 24 kugeza ku 28.
0: Neno la Mungu linasema asubuhi ya leo fungu la 24.
1: Ijambo jimana ravuga muri iki gitondo murongo 24.
0: Mfalme akasema.
1: Umwami arongera ravuga.
0: Nileteni upanga.
1: Ati nimunzanire inkota.
0: Wakaleta upanga mbele ya mfalme.
1: Bayizana imbere y'umwami.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Mfalme Sulemani akaagiza upanga.
1: Umwami Salomo atuma kumu inkota.
0: Na upanga ukaletwa na wale walinzi wake.
1: Mazi inkota irazanwa na bamuchungera.
0: Fungu la 25.
1: Mrongo wa 25.
0: Mfalme akasema.
1: Mazi umwami aravuga.
0: Mkate mtoto aliye hai vipande viwili.
1: Atuwa mwana akomeye ni mumuchemwe kubiri.
0: Kampe huyu nusu na huyu nusu.
1: Igihimba kimwe mugihe umwe ikindi mugihe uwundi.
0: Fungu la 26.
1: 26.
0: Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto wake alikuwa yu hai.
1: Nuko wa mugore nyina umwana akomeye.
0: Akamwambia mfalme kwa maana moyoni mwake alimonea mtoto wake huruma akasema.
1: Huko mumutima yarafise ikibabarwe cy'umwana wiwe.
0: Ee Bwana wangu mpe huyu mtoto aliye hai.
1: Abariru mwami atewe mgenzi uyo mwana akomeye puma umuha.
0: Wala usimuwe kamwe.
1: Ntumwice na gatoya.
0: Lakini yule mwingine akasema.
1: Ariko wawundi ati.
0: Asiye wangu wala wake akatwe tu.
1: Nimumuche mwo kubiri tumubure twemi.
0: Fungu la 27.
1: Ebirini ndwi.
0: Ndipo mfalme akajibu.
1: Mazi mwami araheza ravuga.
0: Mpe huyu wa kwanza mtoto aliye hai.
1: Atuwa mwana komeye nimumwice na gatoyi. Mumwe ujya.
0: Mana yeye ndiye mama yake.
1: Kuko ariwe nyina.
0: Na Israeli wote wakapata habari za hukumu ya ile mfalme aliyofanya. Ndio kwa
1: Israeli bose bumvise ukumwami yachia urwo rubanza.
0: Maana waliona ya kuwa hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake.
1: Bacha baramutinya kuko babonye kubwenge buva ku mana buri muriwe. Buri muriwe bwo guca imanza.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Bwana Yesu asifiwe mkutano.
1: Mwami Yesu ahimbazwe koraniro.
0: Mfalme Sulemani,
1: umwami Salomo,
0: tunaona hekima kutoka kwa Mungu.
1: Tubona ubwenge buvuye ku Mana.
0: Na hilo ndio somo la asubuhi ya leo.
1: Kandi cyo kigwa cyo muri iki gitondo.
0: Hekima ya Mungu.
1: Ubwenge buva ku Mana.
0: Wanawake hawa makahaba wanakuja mbele za mfalme.
1: Aba bagore baba maraye bari baki mbere y'umwami.
0: Na kila mtu anatamani kupata mtoto aliye hai.
1: Kandi umwe wese muri babiri yashaka kuronka uyo mwana gikomeye.
0: Lakini mmoja ameua wakwake, mmoja hajaua wakwake.
1: Ari kumwe yari yishuwiwe, uwundi ntihari yishuwiwe.
0: Na ndipo ule upanga unaagizwa.
1: Maze niho yankote atumwako.
0: Je, swali naulizwa leo tunafanya nini?
1: Mbege kibazo kirabaza uyu munsi twokora gute?
0: Kunapokuwa na migogoro tunafanya nini?
1: Mbege habari ngora na tubigenza gute?
0: Viongozi wa serikali pia nauliza swali hili asubuhi ya leo.
1: Kandi nabatware muntwaro bafite ikibazo muri iki gitondo.
0: Je, sheria inasema nini inapotokea kesi kama hizo?
1: Mega matingeko avugiki mge habonete imanza nginzi.
0: Watu wana kesi za mashamba na ploti zao.
1: Harabanu mafisi manza za matongo na maparasera.
0: Wengi wana kesi za kazi ni kwao kune.
1: Harabanu mafisi manza zo kukaza hoba korera.
0: Wengi ni kesi za nyumba.
1: Harabanu mafisi manza mungo.
0: Wengi ni urithi.
1: Habandu wakagiri manza zijanya ni vjiragi.
0: Tunatumia nini katika kusuhudisha mambo haya?
1: None dukoreshiki mukugira ngo duterere umuti bintu nk'ibi.
0: Si asubuhi ya leo tunaomba kwa Mungu.
1: Muri iki gitondo dusaba Imana.
0: Tunaomba hekima ya Mungu mwenyewe.
1: Dusaba ubwenge bw'Imana ubwayo.
0: Ili iweze kutuongoza kutatua mambo magumu.
1: Kugira ngo tuyobore mukugira ngo duterere umuti bintu bigoye.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Tunaomba nini kwa Mungu?
1: Dusaba iki ku Mana.
0: Tunaomba nini wakati wa changamoto?
1: Dusaba kimo geto dufise ibibazo.
0: Kuna muda hatuoni majibu ya changamoto.
1: Hari geto tabone nyishu zibibazo.
0: Changamoto ni moja lakini maswali yako mengi.

0: Katika changamoto unafanya nini?
1: Mungora ne ubigenza gute?
0: Asubuhi leo omba hekima kutoka kwa Mungu.
1: Kikitondo sabugenge bube kumana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwambie sahimbazi.
0: Omba hekima kutoka kwa Mungu.
1: Sabugenge bube kumana.
0: Maana yeye ndiye utoa majibu katika maswali mengi.
1: Kuko alitangi nyishu muge haba hari ukukekeranya kwinshi mu bibazo.
0: Palipo na giza.
1: Harumwiza.
0: Nuru ndogo utokea.
1: Umucho mutoyo uraseruka.
0: Nayo ni nuru ya Mungu mwenyewe.
1: Kandi yo numucho w'Imana ubwayo.
0: Katika wasiwasi mwingi katika moyo.
1: Ubwo haba hari kujijanya imitima umuntu afise kujijanya imitima.
0: Katika machozi mengi.
1: Haramoso zimenshi.
0: Katikati ya huzuni kubwa.
1: Haragahinda n'umubabaro.
0: Hapo ndipo Mungu anaenda kufanya jambo.
1: Aho ni imani saruka kagira chikoze.
0: Unapona kwamba umefika mwisho.
1: Aho ubona ibintu byananiranye kwanyuma.
0: Kwamba uweze kufikiria tena.
1: Yukuto shobora kusubira kwiyumvira.
0: Hapo ulipoishia kufikiri.
1: Ah, ubugarukiza kwiyumvira.
0: Ndipo Mungu anaanza kuwaza tena.
1: Ni imani tangulira nayo.
0: Na hapo ndipo majibu yanaenda kutokea.
1: Aho ni nyishu zichazisa.
0: Na hivyo asubuhi leo tunakuja mbele za Mungu.
1: Kutorero muri iki gitondo tuzimbere y'Imana.
0: Tunaomba hekima ya Mungu.
1: Dusabu bwenge bw'Imana.
0: Ili aweze kutusaidia katika kupata majibu ya mashaka yetu.
1: Kugira ngo idufashe turonke nyishu mu majidi ane tuba dufise.
0: Kuna mda mwingine unateswa tu na ndugu yako.
1: Harikini gihusanga ubabajwe n'inchuti yawe.
0: Anakuhuzunisha kila siku.
1: Akakutera gahindi umunsi kila munsi.
0: Anakusema vibaya kila siku.
1: Akakuvuga nabi kila munsi.
0: Lakini unaona kama mbona kama hujafanya jambo lolote kwake.
1: Alikukibaza timana kuki atakiri na kimuramu kore.
0: Katikati ya huzuni hiyo.
1: Aho nyene murako gahinda.
0: Katikati ya maumivu makali hayo.
1: Aho nyene muri iyo mibabaro myinshi.
0: Ndipo ambapo Mungu mwenyewe ushuka.
1: Aho ni himana.
0: Na kuweka hekima yake mbele zako. Omba kwa unyenyekevu.
1: Saba uchie bugufi.
0: Achana mambo mabaya ya mwovu.
1: Rekibintu bibi by'umwansi.
0: Achana na nguvu ya mwovu.
1: Rekibye inkomezi za demoni.
0: Maana hekima yote inatoka kwa Mungu.
1: Kukubwenge bwose buva kumana.
0: Mungu ndiye mpaji wa hekima.
1: Imana ni tangu bwenge.
0: Kwa imani ni yeye ufanya mambo magumu.
1: Kuko kwizera irakora ibikomeye.
0: Mambo tuweze hata kuyafikiri.
1: Ibintu tutoshobora no kwiyumvira.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwambie sahimbazwe.
0: Tunaenda kwenye maombi.
1: Tugiye kugira amasengesho.
0: Ombi la kwanza tunaenda kuomba kwa ajili ya viongozi.
1: Icambere tugiye gusengera dusengera abatware.
0: Ili Mungu aweze kuweka hekima katika mioyo yao.
1: Kugira ngo imani ishire ubwenge mu mitima yabo.
0: Aweke mioyo ya adili ya kutoa hukumu kwa watu wao.
1: Ibahe imitima y'ubwenge kugira ngo bacire imanza neza abantu.

0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mwizina ja Yesu.
0: Tunakushukuru kwa asubuhi njema leo.
1: Tunakushimia kubwi gitondo chiza chuna munsi.
0: Tunakuja mbele zako kama tulivyo.
1: Tuji mbele yawe nkuko turi.
0: Lakini tunakuja kwa unyenyekevu na ujasiri mbele yako.
1: Ariko kandi duchie bugufi dushiza mangi mbele yawe.
0: Tunakuomba asubuhi ya leo.
1: Tunakusaba mugitondo chuna munsi.
0: Tunaombea viongozi wote wa serikali.
1: Tukisengera abatware bose bo mu ntwaro.
0: Kuanzia rais na wasaidizi wake wote.
1: Uhereye kumukuru w'igihugu n'abamufasha.
0: Katika nchi hii ya Burundi.
1: Uri kigihugu cy'u Burundi.
0: Mungu kutoka mbinguni.
1: Mana yo mwijuru.
0: Shusha hekima katika mioyo ya wafalme hawa.
1: Manure ubwenge mu mitima y'abatwa.
0: Ili wanapokutana changamoto nyingi.
1: Kugira ngo mwe haba hari bibazo byinshi.
0: Wakafa

0: anye vyema kwa watu wao.
1: Madzeba girire neza abantu batwara.
0: Viongozi wote wa mikoa pamoja na wilaya.
1: Abatwara inhara na makomine.
0: Tarafa pamoja na vijiji vyote.
1: Hamwe nibisagara n'uducimbiri.
0: Wote wantu naomba hekima kutoka kwako.
1: Bose tubasaba ubwenge buvuye kuri wewe.
0: Na roho wako mtakatifu.
1: Kandi mwemu wawe yera.
0: Awafundishe iliyo kweli yote.
1: Abige shukuri kose.
0: Ili wewe watu wanaofuata maandiko matakatifu pia.
1: Baba bantu bitondere ibyanditswe byera kandi.
0: Tunaomba kwa ajili ya viongozi wa kanisa ulimwenguni.
1: Kandi turasengeye abayobozi bishengera ku isi yose.
0: Kuanzia conference kuu mpaka mtaa.
1: Uhereye kuri jisi kugeza kunara.
0: Viongozi wote tuweka mikononi mwako asubuhi ya leo.
1: Abayobozi bose tuwashize mu biganza bya muri iki gitondo.
0: Hekima yako ya mbinguni.
1: Ubwenge bwawe bwo mwijuru.
0: Yendele kukaa pamoja nao.
1: Ubane nabo.
0: Ili patikane busara njema ya kuongoza kanisa lako.
1: Kugira ngo habone kubwenge bwiza bwo gutwara ishengero ryawe.
0: Viongozi pia wa kanisa mahalia.
1: Kandi abayobozi bishengero ry'intango.
0: Wabariki mfalme.
1: Ubaheza gire mwami.
0: Wote napofanya kazi yako takatifu.
1: Abo bose bakora igikorwa chawe chera.
0: Kafanye pia kazi zao mfalme.
1: Nabo nyene ubakorera ibikorwa byabo.
0: Ninaomba kwa imani.
1: Ndabisenze nizeye.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beti la pili.
1: Igice cha kabiri.

0: Mahoro.
1: Amahoro murakomeye.
0: Brazil mana.
1: Tuvugana nande.
0: Tuvugana na Jacques Marai.
1: Jacques Marai kazi.
0: Ego.
1: Ramirezi
0: mwenyende.
1: Murakoze cyane.
0: Naba kukubita amirizwa radio gatiza.
1: Ego.
0: Ego nabo turi kumwe ni babironka bibatende neza.
1: Ego.
0: Ambone ria kigamu na Claudine ngahe rubona na Siri na Jokite kigane na machansi mkuzi.
1: Ego.
0: Kambone mama Pepe Mutinama na DJ na ngao Mutinama.
1: Ego.
0: Ambone wanyoni ngoto na kwezi kwa tela kutekwa kwa kwele.
1: Murakoze cyane.
0: Sawa sa mbe mtenye nani mijango ya wako tunisa Amerika na tega kwa kwele.

0: jafa
1: igikorane
2: harageze ko dukoreri mana mugutangamike muzo ya duaye
1: untumbere yo kubaka inzu y'intara aho turi mu ntara mvuga butumwa ya Muzenga misiyoni ya Buganda amashengero agiziyo ntara mvuga butumwa ya Muzenga ariyo Rugano Kivomero Gitanga Kabuye Rusagara Mubira Muyebe na Nyarusange yabateguriye igikorane kidasanzwe kizaba ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2026 guhera igihe cy'isaha zitanu ku kadomo bizera mwese musanzwe musengera muri aya mashengero y'abadivantisa b'umusundwe agize iyo ntara ya Muzenga eka namwe babanyi bacu mwese murahawe ikaze kugira ngo muze mushigikire igikorwa cy'Imana tutabutse kuza ku mwami akabijya rero muri icyo gikorane hazoba hari urufuwaye agomba kuhare asanzwe akorera ivugabutumwa biciye mu kuririmba agize iyo ntara avugabutumwa ya Muzenga si ibyo gusa haratumiwe n'imvukira za Muzenga icyo gikorane kikazobera kuri iryo shengero nyine ry'intara rya Muzenga kaze mwese dushigikire igikorwa cy'Imana.